0: awi no awi to mi do izona mi ba radio canal fm digbele yin branda e pepe benge ke yin gwan le pia pepe ku ivoa den gwan mi mi le seterize ade de masonyo hun le de beni ko egbi ahihi apata o le 12 ans suklu yi be nkeke nkeke ya enyi nkeke to rede ke ye o tudo nkenhlen gba kudo enu ngongro di enu koyona be zan suklu a odwe anyi ne dukon wo hihe ibu akpata ne nko yiyi popo nkeke ya ele konu me so kudo do dasi ke ne le zan suklu yiyi nti ke la nabe ameko la yowa wa ton la po wa do kwele han wa be edome asune wa do kwe veve toa dukon me vi ko mu isukulu wa e o tole kebe no no mi ami a wa ton wo la ten suni wa do kwe ne wa be nko yiyi ten gbakudo wa be duwa ja be nko yiyi eya ele ni monu popo be wa do nku yi aki tan ke poto le no anyi le nyon wo be apaji veve toa nu henle nu ngongro eye wa do gome ro pe to hewo le suklu yiyibe apaji le san suklu yiyibe apaji veve toa le sohe ogba kudo nyonu amegan ho gbo le togwa nyonu opoto le to rede ke le nuvu na le kebe no no me ya le akonta ke ye togwe du don no to ki pona ha ho be nyon ogbo ade do gwa mi nti no no me ya enyi no no me de ke ye a du don no to muni sankareja kenyi du don no topona no visi lele so se mina so le nusu kunyon do me po me o gba kudo de vi o di chon chon be nyon obwa e va e di le yebe e nyagbon gbon o so hun le kebe nkeke de do vo ya nu mi la se ebe nyame de di o le mia no vi franse yo vo be e gbe do to o gbo to go be di du dwa me to o wa be to poro be bobo e so ke va ya e yo so nene be gudu a so do anine asitotro le fioha be se kudo nungu anyi vuvuvu ko la so gba kudo jojo esoso gba kudo dudo pe ko le mia be edu ami pona eseji owo be enya o gbo e ni edu ami be alo sin vuvuvu wa te npo nko yiyi eye ni hian hian kudo edu abe nko yi be yan nti ki won le godo ami a o le nku vido gajira do pe o be enya o nti togo be jidudu ale wo dodo be yo agba do nu sin se ku dododo ki la po kajira do pe o be do wo asitotro ki la no ni ne be gajira do pe won ko do naga na du me vio ale be ni watin ton du ko me vi ko we do na gale ni ne be gajira do pe won gbo aji le be conseil ya ki ye o wo so a egba do etagun kudo do pe ki la no ame ko ni commissaire de justice a aussi le wabe reforme alwa sitotro le sebe dodo ntia ogunbe yolana dodo yeyewo olava nenebe edonwo mina sitotro bano enyame susu le kojodo pe nti nini bo so nyamia ale ko la so dodo o mi la we mi dodo eye veve toa gba kudo ni ba mede dufia le ko la we do ni batemtu efewa le dossier bu ko gba don ku wi mia mia odo eje si be as ati chon chon amenuwe o di egun be amere pepe ke nya megbito le togo e be ni amenuwe alwe nya ndi kapi ati na o le esile ko la chon ne ne ba mi obe je na o di dua odo nku vie mi so le conseil des ministres to dodo vovovo ko so le do to mi ne wa chan wa temu apo monu le ndi o nti veve toa le hihi nana be apaji alo sukulu yiyi be apaji gba kudo le ke wo ton la podo la wo ni be o yesu kulu avoa to go be jiduduwa e di be to vune e yo wa yo agba do nu sin e se be dodo ke la po ati ke o ko mi zana o be enya o gbo gba kudo enu bu ko he na la mesin a lo zana ni la mesin mi no noa e veve toa nku vi le le nwe ke la no ne be ati ke won ko ku na so du tavana yo ngro na mo pe na zana nkuinyo lele nyue kila nuenti, bakudo le kola mendo, bakudo adodwe nyinyi kila nuesia, ne baten chondu kome vyoji le wabe na meseme nonobe enyaome. To le kebe reform vuvuvu yoko uji duduwa so dotu me, kudo nkuvi dodo eme owa, ojibe yu akpoto yi asitotro le, ese kudo dodo ye ye ko le fifi ya o, nti ne badon du kome vyoji, badon du wabe nko yi yonti, ne bagba do nu sin ha hu be wona do dana do kom e vi ogbo Togo ewo unke kenywa dudube azanti do esoke va yale. Tukon popo be kpovile to be kadodo me. Leke be wona ya oyuebe journée internationale de la coopération policière des Nations Unies. Ekwe me vava le lometo nya dedogo ne nya kakando to ke ye bureau central national Interpol lome. Ewa nti etanya ke yo sonia yeni be wachon asi ameble oji eye wado nu 50 kan roji gbakudo esedi wowo le afode de ke ye pouvile to la diami neke ben keke a ena mon popo be okonu me so kudo vive nyenye ke ne le kadodo ke la no pouvile to be do wo ne de die no no panko e honu ko le subo le bo fifile hiye kogodo apata me ye be kotole se undo eji pe anti le togwa le kebe pouvile to be e kadodo a ele yinyanya na na obe dodi dodi gbakudo pouvile to o pepe ro nti ho ho so mu me kuku so dendeji do e juwa e den so domina o ale ko la doje si mu gbegbele o to de ko le di le edubu mi alwe wo nwa le dure mi wasi we be ro dubu mi le o la doje si a o nu me kuku so nti do gbakudo ale ke ye o la do kadodo le aloho pe be byo byo le dutado kuro nene be enyanti mi la se sangida dankuma ke ni chef ne bureau central national interpol le lumia be nu me de o le mi anon vi franse yo vo be gbe do to gbo ki won le nke ki won mi a bureau a ejibe yo atro do nku vi popo se le pobile to be do be kadodo me ke e poto le vevere be yo a wo le yo no no do mi le kankan do di dodo do e doba lo zin vuvu kopona de di no no be nya ogbo ale be wa tin chon du kon me vi oji nyu de panko e hun nu owo be no no me yeye ri oko gba ba hiya me fifi a oji chen do pacha enyi ameke no du don no to ki pona de di no no be nya ogbo be te pe e chan e de nu me le mi anon vi français yo vo be gbe do to ogbo le ko la wo do be asi bubrudo e gami e ganti gbegble ne du kon ne watin doje si enu akabo otr e so dudu de gba odo to mele yin ze tongwan ke ye ole ole ke be wona ko le yobe academy francophone ne ocde ele ni nu me kuku owo so kudo e gado me gbegble amon ko e be nya o gba kudo enu ko pata odo kadodo kudu ya e so jura ke va ya gbe aye o so le ke be rodo aso do to metanya ko so ni a yeni adam ko so na nu me kuku le gabdi monu nyoku do ganyombe apadi ele keye bezenado e le tutudua be horomia otwedi so wetri abe nkeke were kagwa olanu we kakasona wetri abe nkeke were kagwa gbe le do pe ko yona be institut de formation fiscale et douanier ke le ni otie ba lo zingan le ka ame ko le po gome le tuturu ame a o yi wivo ni ko di vo o e ame ko le na tuturu an to a o su amaden a lo zin vuvuvu o so e do pe vuvuvu ko nya mo ko be do pe o gaji mo nu be do pe o e se be do pe o a wa honhon si te do e honu wo wo so yi e ga be nya o a lo asi bubrudo ga me be apaji ta do di nu a e yin be ame ko o dutu ni e don be wo wo yo ho do do me voa watro na otutugo ni wate won adutu ni adam yeye ko so ona nu me kuku fifi kuru ni ne be nya won ti veve toa panko ale ke ye e ganya o gba kudo ye be nko yi be enya o o le du anti mona clean e le ni se programme le OCDE e de nu me so kudo ta do ji mu kenti o le na tutugo a me vivo ni ye odu anti to vone tuturu wa be wo wo be ni wate mu butu ne dua ni wa mo nu je dua nti nyore wa wo pe a le nko yi ko le ba fifi ami a le ke be godu agbajila na mu nu popo ka dodo nwe ke la nu fi o rabe do pe vu vu vu ko so do wa do ko je be yo a hun wa si te do asi bubugo ga me be wo na yo nti a do mi ni la trosi a reto obosu kwami enyi directeur le institut de formation fiscale et douanière le OTE ni la sebe nu me kuku alo nya me de do kudo godoa nti o danyi ko do do aji be hun yin gan pi a pe ve wi vo adengwa do pi a pe ve wi vo enyi gan to a oso awuna o eye o lato wa be edo ji sigbale kiye be ji anini ni agbon be e pewetri eni gwan be nkeke we aton gwan gbia yo tan lebe ameyao le komu owo to hede ke di o dani koro be pri hwini gami eye irene ti la lo akwete eye ni hwini gan pe ape viwivo adin gwan to ki yo do kuku wana ye bi lanu nko ni hwini potiao le wabe edo Naomi ki won ni so kosida gbia e ho e be do ablibo eye le komu owo to hede ke ye o wo ke o le yo be rentrer sous la ne la mi le ave pozu le buma bit le ke be wona ya eni wona de ke ni bo du bonu glao e fio mero a men kuta vuvuvu kudo a me ke we o da wana be pomito a me pepe o sa o nya kakan do to vuvuvu wa pole ke be konu abe wo wo tepe konu abe wo wo mi ye o so awukela de ofioto hede koyona be toja nao bakudo esap alo dakpla ke ola so kukonao kudo kuku kudo nao e won pata le de fiopo be so ni so kosida gbe won dia e doke yo lawo e pia me vile afri muse ke so dodo ya so do to mi abe ni komia o so enovo alebe wo chan wate won wo wa be do sigbale ke be dia ni ne mi agbon be eya eleyin kokko dodo nyonu o nti sigbale ko to eji kodo nyonu ni nia mu so chan wa bo pero won nti wa hon yin gan pia pe vivivo adingwan do nu pe vivo eyin gwan mi be ameke do fio kukuwa eyin haho be dodo be gbedo aside ke yo so nana we alebe ni wate mu awo fevi to asodo da de vi ame manu ame sito o gbo fevi to atugbeje vi o James Francois Jondo eni azipe mi no toni afri muse veve nyenye kelele kebe godo ko oni soko tiro yo be rentrer sous la ne la dine wenyi wa etro konu mi ni mi ame ha doto if do suli blanc
1: e gbebe wona ke mi wa mi ona be rentrer sous la lel pri ho yi kan to e manu apave tutu bon to eni na mi na na diplome e ani na soare mi ona ke ngbo e ya yi mi so do na pe nu oji ye mi dona ho yi gan ya ziji ondo ami ko pole do pata mi dona aziji e mi dona do da si no e do da si dele ke la fri musti mi so so na we ke ngbo ho yi gan ye ya ku do e be kipa won to gba do susu vo vo vo do ko le yi be yo ano en ko na me social me yo a pe do de vionti nyonu vio de kaje vio ami ko ngba le skulu am do ame o ame mana me sito yo a pe do wanti le yo be pv ame wa susu bo gba le ngo se be le ke ko la va me a ho yi gan la yo mi anya kaka do lo ni yo mi a ela na mi enu ko me dede ni enu ko pataye mi do mi mi awa kwa ela gbrena mi mo ya pe a me awa me we de kai yo ni donga kategori enu yo mi ona ndo be kategori e go me ni be ale mi di le jila na no akoko do a ena be kategori si a me ton ye le menene tutu bon be kategori ke tutu bon to a mi ona be les immortels e go me ni be a me o ya ni si bebe e va ve me bon gba la gbe a me wa wa bo ni kola chan ni godo godo le immortel o me le pe a me a mi la do e jesi e maître Jean de Gli e le me ke mbwe nyon soja de kade Joel Kenu enya leme mama legede Elizabeth leme boma kedo boma kwa enya leme wa me niwaye minole be bujesi ape ame kengwe kategori vivon kibalea e ami le yobi 5 etoile e chan ame ame ne leme kengwe kategori tongwa ele ni 4 etoile e ame ame vi kengwe amerikanyi huwa igbalo
0: na epi ame veke wegmana wanyiga pe akpe vivivwa dengwa kudo vivwa nyigwa weno irene tila lo akwete ke wafyo kukuwa ye kote ola bodo entia ebe ilija wodo so kudo muke nyabe soso na nyonu vyo le hehe nana le dokwe sinono susuna me dokwe fevetwa alonu do wawo be akpaji nyase aweno irene tila lo akwete be numede diyo kudo muke ole vevere belawo le ebe mandami aonti
2: Mila wodo ke ye afri muse e la solda sinamia ye afri muse be do veve ke ye tonye ko dongonam o wo yon po wunua ye nyi be mia do tepe tohwere ke mia yo be jardin public ke ye be la tonko be huinigan jardin huinigan jardin huinigan wa afri muse yo jardin wa tepe re ke mia tebe non roya ye fiko la dwe do On a mis TP vont. TP a obéla nos taux coin Sivanu Soprin Olympia Obé, Bablamé le fond, l'homme golf 4. Yé jardin à l'eau là non. Voir. Ni pas où nous. Ni au market on les pépé sobe. La Georgina Mbé, Togo Duapata. Mani nous n'y ont de débignon. Nous sochan. Et mien d'eau TP ouan. Que le dou boubou. Mien non onti. Mien non onti. Togo non non. Africa non non. Et parce que le djouyamia, ni a non ou ton soubon, n'a non ou ton soubon. Donc, quand il te pédé là-bas, nous a filé, ben là, ton conania, et la nien qui est là, djouyamia. Et nous, vegouen y bé, ni ton bon bé, nous le dou rassocéré, ko yobé, meigné, meigné am kebé diawo. Et la pédomia non vi ko y soukoul, yo tote ro mondi, yo tote ro soukoul mondi, yo mou ba ou soukoul à noir, a me mou y soukoul à mou gomé ni bé maté, on dek pek pele hi yamou. Vivier toi, les miens beau djou, mais n'a me de tote soukoul quoi. Pone si bébé munyana mu alwe foni no mu isukulu dengwa muni bo me chichi ola te onu bu e ola plado ola wodo anu anya peno anya peto kapita yo jibe yania da woto ya te laya ni la va toi mo me dwa me atan ne ne ba mo ko le dibo wa pedo yonti yo plado ye soa yo atan yo ni apeno ye vevie toi mi ave de tubio ye ma tobe soa nyon viana no te benade fofo vide la na yega ken gbe la gunu ya lo ye la sa ye do kwe
0: sigbe ya